ke di bumina Pak Aris. Hari tate pas sore ngariung sekolah warga. Ayah Bu Wardiah, ayah Nyiyen, jenjang Ian oge ayah di inah jong-jong di pawon keur popola sakumaha biasa. Kisah prak patepung jeung dulurna anu mangkup di lemur kahirupan Pak Aris sakolah warga dadarobah meugesan.

0: dek muncul ke permukaan bumi.
1: Oh, itu kan tempat harusan.
0: Ulan anu jadi anaknya, hapet baut wae lah era iluan aing.
2: Tentu sebagai itu jadi emut tanda tulu kabar.

0: Alah, kalau saya pukul 40 tahun. Mana? Pukul tahun. Ha? Yang gorila. Mana tu? Ekek. Montop. Pikukur. Merak. Biur kutut. Oh, buah. Oh, lagi. Surah buah kuala gitu, lagi.
1: Banyak buah gitu. Kan tipu dia, Pak.

0: 0813-8000-6860.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Guardias menang putusan. Maksud rek balik heula kaki sasak rek nepungan kang Ube bancikna. Maksud rek muguhkeun naha kumaha rancana ka Mekah teh cenah. Canggeus buluk pate kadanganna langsung bebeja ka Paris, ku Paris teu dihalangan diantar ku sakarepna. Guardias ngajak anakna lalaki nya tayayan biur kana sebab

0: naon seuri a papanggihan lain eta
1: naon akang
0: kasyauran dunungan meureun teteh hartina teh kudu tapa
1: eta geuning
0: tak itu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh
1: kedah mujasmedi
0: kedah mujasmedi saur sepuh kapungkur mamepet bayu repsi dakep sina kutunggal matene babahanan satur dria
1: ari catur
0: satur araning opat
1: dria
0: dria araning angen-angen siribu di cipta rasa siribu di cipta rasa janaunan ari silaing diri aduh ampun itu si monyong hayang jadi dalang urusnya
1: asa inget ka bangkit
0: heueuh da kungsi guguru ka dalang eta ka dalang ikin dicicaheum
1: dicicaheum
0: kitu teh teh guguru ngadalang ka dalang ikin kapan loba anu payu ge Cecep Supriyadi jadi amu heueuh da dalang ikin mah abeh teh sibuk teuing we
1: Abe aya sempet ngawarah
0: meureun. Abe aya sempet ngawarah ka uing bageur eta mah.
1: Nya. Jeung guguru ngelas
0: meureun. Aduh. Cuk.
1: Dan
0: ulah loba teuing heureuy cepot.
1: Nya kana.
0: Huh? Cing apal ieu teh di satengahing marga sopanna deuh cuk. Dupi marga apa?
1: Ari marga teh jalan Ujang.
0: Sopana teh alas pringgandeung salah. Nah, ari bapa.
1: Hayang kabawakeun atuh.
0: Ah, ieu mah. Aki dewek dalang urang baheulana teh. Heeh.
1: Bisa jadi dari akang mah. Ari akang mah
0: teh. Yeuh, Ujang dengekeun ku si lain. Ieu teh di leuweung ucu cing inget. Sasanget-sanget na leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut.
1: Ulah suaban
0: teh. Ulah suaban jeung ulah saomong-omongna.
1: Ulah sagala caritakeun.
0: Hirup teh kudu bisa adaptasi dele.
1: Eta.
0: Ari adaptasi teh naon nyong? Tobat Gusti. Hirupna kurang gaul kurang tatanya teh kitu tah. Heuh atuh. Mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh. Heeh. Nya jiji kana intelek sia teh aing mun tanyakeun teh adaptasi. Heeh teh teh akibat kurang gaul, kurang tatanya. Heeh aib yeuh, lamun aya koran teh baca, aya PR teh.
1: Baca, aya wawasan
0: baca. Aya buku Tigeger Sunten baca.
1: Baca.
0: Di Mang Taufik Paturohman.
1: Kurang-kurang.
0: Aya lomari ti Pa Haji Sidik baca.
1: Baca.
0: Eta teh
1: lomari pamere baca.
0: Eta baca teh sanajan eueuh aksaraan tapi aya naon kahadeanana? Baca. Bagian buku jijigana lomari, jijigana koran dan ditanyakeun ku aing mah adaptasi deuleu. Haeuh eta teh kurang gaul, yeuh lalajo TV teh nuansa pagi buletin malam. Sekilas info
1: lintasan berita
0: heuk dengekeun lumayan nama wawasan abeh teh kurung batok teuing jiji kana TV sia teh kumaha ieu geulieur aing teh nu nyajakeun mah adaptasi ku aing mah ha atuh naha nanyakeun ka nu teu nyaho ih belekung siap
1: cintre kerecerina
0: di jurig geus sia teh cukup ku teu nyaho di jurig kita tadi moal lieur aing
1: moal nambahan carita
0: nambahan beban si aing teh heuh atuh tanyakeun ka itu ka nu merena saha tadi nu merena bubuyut aing heuh tanyakeun
1: tanyakeun ka bapa
0: tanyakeun kitu ka bubuyut naon pa adaptasi teh coba
1: kitu
0: nepi ka kitu-kitu nasi wewelek teh nyaho adaptasi acan ih tah ceuk aing oge ti baheula kudu rek gaul teh kitu jang aing gaul jeung menak ti baheula tapi eueuh nu nyerep ka sia mah
1: eueuh nu nyangsang
0: hare-hare
1: eueuh nu nyangsang
0: teu beda ti sai dina daun kalapa aya daun taleus kitu heuh
1: anu ku saliwat teh nyangsang dina otak teh
0: heuh naon adaptasi teh kelanan agan laulah kakang semat dupi adaptasi teh naon coba itu Gusti.